diploma na izolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabefuni izolo zavele zamgadi izolo ay bengiploma na izolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabefuni izolo zavele zamgadi izolo.